cara mensikapi menawi wonten dua masjid ingkang berdekatan. Perlu dipun udal lan perlu diunceki masing-masing masjid kalawau. Ugi perlu dipun udal, perlu dipun unceki maslahat kehadiran kita wonten masjid-masjid kalawau. Ugi perlu dipun udal, perlu dipun unceki maslahat salat kita wonten masjid-masjid kalawau. Jelasipun ing dalam ibadah kita siji sing kudu dipahami. Muro'atu nafsil ibadah muqaddamun ala muro'ati faddil makan wazzaman. Disik ni keutamaan ibadah. Niku luweh didisik ni daripada keutamaan tempat dan keutamaan

Dan mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Dan sholat itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk.

hati kami tertutup. Tidak, Allah telah melaknat mereka, itu karena keingkaran mereka. Tetapi sedikit sekali mereka yang beriman.

0: Ya Tuhan kami, utuslah di tengah mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat-Mu dan mengajarkan kitab dan hikmah kepada mereka dan menyucikan mereka. Sungguh, Engkaulah yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.
1: Wa man yarghabu 'an millati Ibrahim illa man safiha nafsahu.

katakanlah, kami beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kami, dan kepada apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta kepada apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami berserah diri kepadanya. Fa in

Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik daripada sedekah yang diiringi tindakan yang menyakiti. Allah Maha Kaya, Maha Penyantun. Ya.